0: ngi kanda kana mbigi ti ala susi ayeke bembendo na ndö ti adama na ngombi ti nara fa tënë ayeke tënë ti sosi acharge ayeke mingi na ya ti adama na ngombi ti sosi ala yeke ma na ndo-zu angere ti aécole so ye yeke ma sango ti Jeff Dao.
1: Angbagi yenga ota titen yanga ta dambe ti azi ambena sewa keleke tere ta la ten ti zango menge ta na dama na ngombe ti andaka angere ti futango dama na ngombe ti na ti ambena dama na ngombe ti akeleke gbe tete pepe aguna nduzu si ayeke ga na gingo be na ala ye so ayeke nokua kono mbi ti ambena sewa so ala wara akpale mingi na ndö tënë ti vongo akungba ti mandango na mbe ti ni abongo ti amolenge nga na ambeni aye so ayeke mu lege na amolenge ni ti manda mbe ti Richard Amandu babâ ti ambeni amolenge so ayeke manda mbe ti
2: vraiment akota wahinda ti aécole privé so ala gi ti e dinga ye aparent quand même si parce que wara ngu ye ason mais à chaque année ala yeke mu ti angeri ti aécolage e abu mbi na afourniture scolaire kue so ayeke joue na ndö ti ye aparent mingi
1: gingo be so stancia Eloïse Tabumara mama ti mbeni sewa ayeda na pekoni
3: ayeke mbeni phénomène so e constaté depuis presque 5 ans chaque année école augmenté e aparent so ayeke na moyen ressource nécessaire titene ala faire face na ape amenge ti ala yeke obligé tene ala bénéficier na même éducation so si ambeni azo apeut ti bénéficier na ni ape franchement il faut ministère ti éducation lo convoquer mbeni réunion na aresponsable ti aécole oko oko ti fixer mbeni tarif so ayeke normal
1: na mbagi ti ala ala sosi ayeke bando na ndö ti adama na ngombe so akeleke gbe tite pepe ala fa tene gongo ti angeri ti futango adama na ngombe ti aguna nduzu ayeke ngbanga ti agbe ti akusala so ayeke na ni na mbage ka tënë ti tambulangonzo ni ti e adama na ngombe ti ni Kevin Bazombo censeur na adama na ngombe ti Saint François
4: depuis so mbi gambi sara 6 ans laso école so lako e monté ni pepe mais e yeke na difficulté futango awa fa ngombe ti lekerengo même comme so ala ga laba ni na ndembe so titene réflexionner ambeni aye sara retouche na tere ti aécole ambeni abesoin d'ordre administratif so kue doit titene e répondre na ni asara si e yeke monté école ti tongana ti sosi ambeni asara pepe
1: ti ambeni asewa pikango patara na poko ti ala so ayeke na ndö ti ambeni adama na ngombe ti nga na bongbi ti ababâ na mama ti amolenge so ayeke manda mbe ti ayeke kota ye mingi titene akai na akpale so na nga ti mu lege na ambeni asewa ti za amolenge ti ala na adama na ngombe ti na yâ ti nzoni duti
0: na gbata ti bria so ayeke na yâ ti haute coteau direction régionale so ayeke ba tënë ti ngu na gbako si aye ti tiri bira na atënë ti akota pupu nga na kota ngu nzapa so ayeke yengere lycée Abdel Kader Djale ti yâ ti gbata ni ka ayeke tongaso so si na hinga so alondo ti 1 lo lu agere ti akike so kue agandoro na sake use tongaso na yâ ti lycée so titene akanga lege na apupu nga na ngu nzapa so ye yeke ma sango ti Gasmala Mustapha
5: kapa ti lungo akeke so abâ gigi na peko ti mungo yanga ti gbene gbia so ayeke bando na ndö ti ngu na gbako so lo za na sese na hunzingo ti nze ti août so alondo ti 1 yenga ti lungo akeke ti wahenda ti ngu na gbako ti gbata ni Bertrand Dila sorongo dama na ngombe ti Abdel Kader Djale ndali ti lungo akeke so ayeke na nda ni
6: lycée Abdel Kader Djale ti bria keke oko ayeke dape to na pupu asara ngangu ngu na ngu ayeke ba lege ti kiri ti leke anga ti li ti da so amolenge ayeke duti da si ayeke manda mbe ti e banzo ni titene e soro alycée so tënë ti ayeke ndo so ayeke fa yeng awe na amolenge da tënë si ayeke ndo so avenir ti haute coteau ala ti république centrafricaine ayeke na ndo ni ani la si guli ti tene ayeke nzoni e choisi e ndo so
5: ti wahinda ti dama na ngombe ti so Saint Clair Cadedom lo fa ngia ti be ti lo ndali ti kapa ti kusala so
7: to na keke ayeke dape si ala ga ala lu ni ayeke kota ngia mingi so si mbinga alinga ayeke ba keke so ayeke sara de na fade aéleve ayeke wara gbe ti de so ala yeke duti ayeke diko na mbe ti
5: wahinda ti kota dama na ngombe ti so ahunda nga ti tene asara gbagba na tere ti dama na ngombe ti so Saint Clair Cadedom
7: bale ti hongo na kutukutu na yâ ti gbagba ti manda ngombe ti ayeke mingi même na ngoi so école ayeke da akuta akutukutu ayeke yo atënë ayeke yo abrique ayeke yo akungba ayeke hon na yâ ti gbagba ni e ba risque ni ayeke so amolenge abâ ti ala wutu ahon ala yeke mu roro na peko ni ala gu ayeke oro na ndö ni ayeke mbeni kpale
5: mingi ti amolenge ti gbata ti bria ahunda na ndokua ti ngu na gbako ti gbata ni ti lu akeke na yâ ti gbata ni kue nga na aketa kodro so ayeke na tere ni ti kanga lege na angangu apupu so ayeke buba lakue ada ti ala nga na ayaka ti ala na yâ ti angu so alondo ti 1 bria Gasmala Mustapha da fonono ndeke luka
0: ambeni asango na yâ ti asango so ndokua gbenyo gbia so ayeke bando na ndö tënë ti aya ti kodro maboko na maboko na ndokua ti pinud nga na PBF ti alekere na lango baluta na oko ti nze ti kokoro ti si na lango osho ti nze ti mvuka so alondo ti 1 mbeni kapa ti fango ye na amokonzi gbata nga na awamungo wango ti gbata ti bimbo bigwa nga na bongi tongaso fango ye na ala ti lango oku so ayeke titene atoka pupu na kate ti ala si ala lingbi ti sara kusara sara na ligini exilia drie